0: cerita
1: baheula beh ditun baheula
0: dongeng didongengkeun deui cerita diceritakeun deui
1: ti aki pindah ka bapa ti bapa pindah ka anak ti anak pindah ka incu kitu jeung kitu bae tug ka kiwari
0: sakapeung jadi manyangan sakapeung jadi monokan
1: ditambahan dikurangan disusurup sangkan payus dipapae sangkan beres diremeuy ku basa heureuy di selapan ku siloka paselang jadi carita
0: urang gancangkeun carita
1: ocapkeun aya nagara
0: kaceluk ka awun-awun ka koncara mancanagara nyaeta nagara Pajajaran
1: nagara sugih mukti nagara aman santosa
0: sepi paling towong rampok murah sandang murah pangan hari anu jadi ratu papayung nagara Pajajaran
1: jujuluk Prabu Siliwangi
0: ratu agung berat beunghar menak tetesing ratu rembesing kusuma
1: anu luhung budina
0: gede wibawana ratu adil palamarta ratu kagungan garwa teuing puseueur
1: di antawisna anu jenengan Nyimas Padmawati
0: nu geulis kawanti-wanti enah kabina-bina ratu asih kacida tapi Prameswari sejen aya nu sirik teu weleh timuruan jeung goreng hate sarta neangan akal sangka Nyimas Padmawati namahan pati dina hiji dinten Nyimas Padmawati unjukkan ka ratu yen mantena parantos ngimpen ningali jimat di langit anu nelah lalayang salaka domas milikna Guriang Tujuh dina salebeting ngimpen anjeuna ngadangu aya suara eces pisan
1: sing saha anu miboga eta jimat bakal bagja turta jaya sarta bisa di pake tumbal paripih
0: pek gerak barenangkeun pek gerak barenangkeun barang ratu ngadangu kasauran sang Prameswari
1: anjeuna ngaraos heran tapi percaya sarta kataji
0: lajeng nyaur para putra para penggawa jeung mantri
1: miwarang milarian eta jimat anu nelah lalayang salaka domas
0: mun kapanggih gancang bawa tapi sarerea heran sarerea bingung teu aya saurang ge nu sanggup ngabuktoskeun maranehna sareri bari jeung sili reret
1: ah impian mah impian asa teu kudu digugu cenah
0: langkung saya Nyimas Padmawati we sinaneangan sorangan cenah margi raja kacida palayana miboga
1: lajeng Nyimas Padmawati kedah ngabuktoskeun
0: milari eta jimat ke raja mun teu buktos bakal dihukum pati sabab geus bohong kana jadi raja atuh Nyimas Padmawati nangis kahruk bingung kasahkanya menta tulung
1: lajeng anjeuna emut kana janten putra anu jenengan Raden Muning Laya di Kusuma
0: sunggan sanggup ngabela nu jadi indung. Lajeng bae Nyimas Padmawati nyaur lengser. Ua lengser. Eh, iya ua kaulanun. Nuhun ua. Kuring rek nedapi tulung. Pangangkirkeun anak kuring Raden Muning Laya di Kusuma. Hehe, unjuk sumangat dunungan. Caritakeun ku Andika sakumaha nu didawuhkeun ku Ratu ka kuring. Unjuk sumanga dunungan. Pangbejakeun kuring rek menta tulung, pangneangankeun jimat talayang salaka domas. Mun kapanggih kasih haturkeun ka Ratu. Unjuk sumanga. Amit ua bade miang. brawa masih ngasil maksud.
1: Berbat wa lengser lumpat tarikna kabina-bina. Tarik batan mimis bedil gancang pat batan kuda lumpat.